Ke tau ngai fasi aku kau fakataha mai mo ki tau tolu, mo e tau fia fia fakataha, e loto freklo ai be Johnny Dusty Bambi to fwa, na tolu koi au nau mea mai I e tau poklama Jam Time Show, I ke hawani o wana, tata ulupe, pia ke baka ike ke ahia, hafea mo freklo a be Johnny Dusty. Pia ka pau ke te tau tala noa ke papa, kalasi ke ke he koi papa, faaua, onoua, tolua, tahaua, koi hongo furu taha, wataha, hivataha, koi hapea fenga papa ku ke fe mau, o si mau mariko toa. O alo e pia ke tau ngai papa ko ia kua si whaito o, lau senturi ho ngāwe aki. Pia ke maratu I e tawha aki ko ia ke tau ngai soata, la iluwa. Pefo ke tau isa iluwa, ke tau ngai singi, kapa moe maka. Arifai pia ke tawha aki ko ia. He e tau whainga koloa pe o kuke fie mau, ever forever. Pia ke bakai e John Industry, but mito fwa mau iai. He moni te ke tonaki. Iyo, ke tai tande rei ki mautolu, iha whainga fie mau pe. Ke e tau koloa naunaulanga, ever forever. Ki he hau hau whano. Oe whanau, tari tari kakai lelei ko ia, pia me he John Industry, pia me to foa.

Kau ngaya ngahi fasih kau film-film mai tak perlu kalama breakfast show kau ya pungpung ini. Biar mau hidup tiada tahun kau lupa. Tatah mih kau tahun lagi itu biar mau tahu kau tahu fitu utaki tonga kau tahu lahi di sisi dah katoa. Malo mo hela mariha o iki pia malo mo lelei e tonga kotoa peko fifi apito i he pungpungini ki talitali leki motolu i he e tau pulukalama breakfast show koi e pungpungini pungpungi pule lulu kohono uongo fulu mahiwa koi a siulai oi wanoa ua ono pia kore pia mua ki u ngaho e aki pia ngahi tala fukatapu koi a fatoutou he aki i he ngalu ea pa mihele diolo tonu kolofa tu pia mua ki hufanga toa ika tamu ka fengmari koi e pungpungini. Kaya nga tonga, kakafataha mo ki mautolu, iho no oat koi fa mamita pa mihi etau kautaha. Taip tatapu e tukua tumetau ngai fasi, pefo ki fenga mariko ki etau teita e tufatufa, i etau polukalama ko ia o e pungpungini. Fata wangu etau polukalama o ta friwak fifia, hape to fatongia ku fako i e pungpungini. Mo etai mini, kakafataha mo iugiri te rotonu walofa fifia ki tali tali, lelei ki mautolu, pia mo tali tali to mafana, ihe pungpung ini koe fenga mari ula koe pungpung ini kai ngatonga tu mo ke fakamanatu ihe tau pol kalama koe ya oi pungpung ini manatu ihe fenga mari e koe ni pia mo ngahi a palani e malava ke ta tai lava ke ta text lava ke ta internet ai ki tu apure anga fala to fonua me hi eta telefoni to to o yu kolo. Pia mo eta telefon lain ni, pepe foke internet mo tisisi ngai palani koi ni kai ngatonga. Angi kuk tala noa. Koi kau taha tisisi, koi kau taha lahi taha itongani. Ie fawak fatongia, koi kau taha fetu utaki. Pia aku ikai ki hetoe ofi, hatoe kau taha ki hetau kei, pia moya usia koi ni itau kau taha fetu utaki tonga. Kuo hola kahake, ie ta uongo furu tupu. Ai fawak fatongia kau taha koi ni o iloa ihe TCC, peko tonga Communications Corporation, peko kau taha fitu taki tonga, kana e whanonga mai he ngai hingua keke he ngai taulahi. Mga tunga ku tala noa ki ai koe tau kei, moia usia koe ia mauinga ke ta whakatonga ai. Pea moe ngai palani koe o mai, o koe koe te whakaari ngā ua, ai ni whapapau i e takohoni ki he tonga kotoa. Kake, tau kolosi ki he tau whasi ulaki? Pata tok fok mai ose ni minite tolpa me fitu ko TCC ni kau taha fitu tak tonga kau taha lahi kau taha ai tonga i he reti lo tonu kalo fam ta pul kalama breakfast show apung mogini mata ma au ai ho wani.